Don't stop.

Til slutt så fikk du Can You Feel It fra Jacksons, også det I en Jet Boot Jack mix. Og så det sånn at en time med masse herlig musikk fra Jacksons, det går fort, og nå det jammen meg gjort, men husk at om en veke så jeg tilbake igjen med enda mer god musikk. Hej då!

Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få Marlinga musikk fra 4. juni 2026. Det Jon Os og Jonny Gjelle som programledere.

0: Ja, nå var vi dette var nå akkurat ferdig med Europe-konsert.
1: Ja.
0: Og vi vi tonet ned lyden her i bakgrunnen her, ja. Vi på Svin Rocks og selvsagt Taure. Vi på vei over og skal høre litt Down.
1: Mm.
0: Det tett program.
1: Her det tett på verdens beste rockfestival.
0: Ja. Ja.
1: Ikke for å dra ned Malakoff og så videre, men Sweden Rock Festival jo fantastisk.
0: Så nå, nå
1: jeg, her det godt å være.
0: Ja, det, vi vi
1: vi der, rekker innom Briggtelt en kjapp tur før vi skal bort på Down.
0: Down. Og det jo klart, når vi ute i den store verden, ja. Så må jo vi ha hjelp av de beinløse i studio.
1: Ja.
0: Så vi, vi stoler på at det, dette kommer ut, litt vanskelig å vite, men vi satser på det. Vi, vi har gjort alt det tekniske rett, og et par brigg til nå, så blir det enda bedre.
1: Da,
0: da er vi
1: ja.
0: Det.
1: Ja, ja, ja.
0: Da skal vi snakke med alle.
1: Ja.
0: Så da,
1: det godt å være tilbake igjen i alle fall.
0: Ja, nå er vi straks der vi skal være. Vi på vei bort til Down, skal vi se om de... Skal ha en, en røff. Vi tar en melodi, og så vi kan ikke spille hele kvelden.
1: Nei.
0: Så, så kommer det litt annet som vi har laget klar.
1: Ja, så ligger ferdig på
0: ferdig prata og ferdig...
1: Ja, ja, ja. Ja. Så vi har juksa litt.
0: Nei, det blir live det også da.
1: Ja, live.
0: Vi smetter imellom.
1: Kjør på.
0: Da kjører vi på her, skal du se. Let's go.

0: Oi, oi, oi!
1: Jøye meg!
0: Her er det full kjør, rockekjør, live, direkte, full rock. Down!
1: Kristallklar lyd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvertfall sånn som vi hører
1: det. Yes, og vi hører det vi vil høre. Som sagt, det er godt å være tilbake igjen på selveste Svin Rock Festival.
0: Ja, det er herlig. Her er det mye som skjer.
1: Ja, og siden vi er her, så blir det jo da ikke... musikkonkurranse
0: i
1: dag, men vi har trikset til en cover-konkurranse på Facebook, så det bare å gå inn, logge seg på.
0: Alt vi får til ifra Sverige,
1: ja.
0: Mellom øktene.
1: Det internetten er jo utrolig bra,
0: ja, det...
1: god oppfinnelse.
0: Ja,
1: ja.
0: Så hadde ikke det, det er jo helt fantastisk, og vi kom oss ned med helikopter og alt, så ja, dette er skjønneste ordning. Jeg er bare litt skeptisk på regningene overfor hvordan det blir håndtert, men det får vi ta.
1: Den tiden er sorg.
0: Ja.
1: Det blir ikke vårt problem da.
0: Nei, strengt tatt ikke. Og vi lever under for musikken.
1: Ja, det blir ikke vårt problem, men det kan jo hende at vi får andre problemer i etterkant. Men det okay, får vi bare ta.
0: Alt er jo løsbart.
1: Ja, det tenker jeg også. Ja. God kommunikasjon.
0: Ja. Sett seg ned rolig, ja. Prate om ting.
1: Ja.
0: Ta dette rolig og saklig. Hold deg til sak.
1: Være løsningsorientert.
0: Løsningsorientert. Ja. Så tenker jeg at vi har egentlig løst det.
1: Ja.
0: Du tror det da?
1: Jo.
0: Jo.
1: Det bør ikke bli noe etterspill av dette, tenker jeg.
0: Nei.
1: Nei. Ferdig med saken, egentlig.
0: Ja, da kan vi gå over til den... blir ikke bare svinrock, dette her.
1: Nei.
0: Vi må jo spille litt ifra andre... Vi har litt andre inspirasjoner også.
1: Ja, men sannsynligvis har jo veldig mange av artisterne vi... som blir spilt i kveld, og vår på Svinrock.
0: Ja, ja, veldig mange har vært der, og vi har jo vært der samtidig.
1: Ja.
0: Det er jo ikke unnående.
1: Parallelt.
0: Parallelt, ja. Mm. Ikke en parallell verden, men nei. I en felles verden.
1: Ja.
0: Det er jo et veldig kjent nettverk. vårt.
1: Ja.
0: Radiostryen sitt.
1: Væras beste... Noe aldri, tror
0: jeg. Ja, og fantastisk nettverk av masse...
1: Nettverk.
0: Masse nettverk, stort nettverk.
1: Ja.
0: Det er en crazy world.
1: Ja, det er jo det. Og det er jo ikke mye tvil om.
0: Nei, det er jo ikke tvil om på mange måter. Musikalsk kan det være det.
1: Ja.
0: Og det er bra. På andre vis kan den være crazy, og ja, det er ikke alt som er like bra der.
1: Det er jo helt rett, men ja. Det er sånn det er.
0: Det er sånn det er,
1: helt til noen rydder opp.
0: Ja.
1: Hvor er superheltene her når vi skulle hatt,
0: ja.
1: Skulle hatt en supermann i verden nå?
0: Kanskje han Philip Anselmo kunne ha vært en sånn.
1: Ja, det kunne
0: han. Han er i hvert fall sint nok. Ja. Han ser i hvert fall sint nok ut da. Eller så må det være han Eddie, altså Iron Maiden sin.
1: Ja, ja, ja.
0: Han kan, eller så er Rob Halford.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Han hadde jo fikset det her.
0: Han må nå være, hvorfor sender ikke det han rundt? Og, hvem tør å si nei til han og kommer med naglefrakken sin? Da tenker alle at det, nå puster vi rolig her, altså. Nå gjør vi akkurat sånn som
1: Robben
0: sier.
1: Ja.
0: Dette, nå er det vi helt sånn. Ikke det, det må være århundrets tips.
1: Ja, faktisk. Send Robben.
0: Send Robben, ja.
1: Black Gold, Crazy World.
0: Ja.
2: Is the whole world gone crazy? Am I the only one around here again?

0: Yes.
1: Crazy World.
0: Det var Black Gold. Mm. Litt Rage Against the Machine inspirert. Jeg
1: hørte litt av det inni her.
0: Så når de ikke eksisterer lenger, så kan andre tøffe seg opp. Tøff rap-metall.
1: Ja.
0: Og det vel den rappen vi godtar.
1: Rap-metall.
0: Ja, rap-metal. Veldig bra.
1: Yes.
0: Veldig bra. Ikke yes, nei.
1: Nei.
0: Men yes er jo veldig bra, altså, ja, det er jo bra.
1: Det er jo, altså vi er jo program 148, og jeg tipper at vi har minst like mange yes-vitser.
0: Ja.
1: Egentlig er det jo samme vitsen.
0: Det er samme vitsen, ja,
1: men den er like god hver gang.
0: Ja. Yes.
1: Ja. Altså, det blir jo som, hallo, hallo. Altså, samme vitsene, samme
0: konsept
1: hver eneste episode.
0: Historie, ja. Alt.
1: Ja. Ganske likt, men like morsomt hver eneste episode.
0: Det er kult. Skulle vi ha tatt en reprise?
1: Burde du hatt en hallo, hallo
0: kveld her med storskjerm.
1: Brygg.
0: Ja. Ove, når vi kommer hjem igjen, så har vi lyst til å, lyst til å ha en i studio.
1: Ja.
0: En sånn studiokveld med hallo, hallo.
1: Helt klart.
0: Fikser du, Ove?
1: Ja.
0: Yes, det fikser du.
1: Ny norsk musikk.
0: Backstreet Girls.
1: Ja.
0: Kommer nytt album.
1: Ja, det er kommet.
0: Og ny vokalist.
1: Ny vokalist, nytt album.
0: Og
1: samme musikken.
0: Samme musikken, samme konsept. Og nye vokalisten klarer seg særdeles godt.
1: Synes det funker helt toppers.
0: Ja,

0: Velkommen tilbake til vårt proforma studio i, på Svinrock, som vi har fått rigget oss til på.
1: Sølvesborg.
0: Ja. Veldig kjekt å være.
1: Veldig.
0: Nå, nå skal vi jo tilbake til Norge. Vi skal, her jo faktisk, nå skal jeg lese.
1: Ja. Du skal introdusere neste...
0: Nå skal jeg introdusere noe.
1: Ja.
0: Jeg skal introdusere et kynisk og utspekulert metallrock-konsept,
1: ja.
0: Som på innovativt, det litt viktig, ja, innovativt, ja. Vis oppkonstruert for å indoktrinere skumlere, intet anende rockesjeler med norsk poesi. Jævlig. Du klar for det?
1: Har du noe valg?
0: Nei, du har ikke noe valg, du må være klar.
1: Ja.
0: Spørsmålet mitt til deg jo, kan det være at du ser på tekst som poesi i melodier?
1: Ja.
0: Altså fra før da?
1: Helt klart.
0: Jeg tenker jo det at hvis vi går litt tilbake til katalogen til Iron Maiden, tidlig Iron Maiden, så er det jo poesi.
1: Det er jo det. Ikke tvil om.
0: Hei, hei. Så er det mye poesi i rocken fra før av. Men det jo deres egen poesi. Her er det jo kjent poesi som blir framført i, som blir dratt inn i en, metallrock-konsept. Så musikken er ny.
1: Ja.
0: Teksten er rett og slett... dikt.
1: Gamle dikt.
0: Gamle dikt.
1: Det jo fantastisk.
0: Og poesi.
1: Ja.
0: Vi skal jo høre da et dikt som heter Draumen, som da har blitt heavy metalisert.
1: Heavy metalisert, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Metalized.
1: Metalized. Av, og så må jeg jo berømme orkesternavnet her da.
0: Ja.
1: Det er jo et navn som svinger virkelig. Det kan vi like, sleggefett.
0: Det kan vi like, sleggefett, ja.
1: Det blir ikke så veldig mye tøffere enn det.
0: Og hvis jeg da legger til på vokal,
1: ja.
0: Atle Antonsen, han har sikkert letet med lys og lykt etter et orkester å få være med i. Det ville jo vi gjort.
1: Ja.
0: Men vi fikk radio i staden da. Og vi kan jo ikke selge oss til Gud og en kvær.
1: Det skulle tatt seg ut.
0: Ja, det skulle tatt seg ut.
1: Det skulle virkelig tatt seg ut.
0: Ja.
1: Vi er ikke der. Vi er sånne typer, ikke vi?
0: Nei. Men her kaller det seg sleggefett, ja.
1: Ja, tøft.
0: Tøft navn.
1: Ja, og tøft. Ja, det er jo musikk. Og poesi. Poesi.
0: Ja.
1: Heavy metal.
0: Og,
1: eller hva en sjanger her? Hva en sjanger?
0: Ja, det er jo metall.
1: Det er metall.
0: Ja. Ja. Men akkurat den melodien skal vi jo sjekke ut.
1: Ja, det, kan du bare så ha det skrevet det til diktet? Det er jo et vesentlig informasjon.
0: Olav H. Hauge.
1: Olav H. Hauge,
0: ja.
1: Draumen med sleggefett.
0: Spennende prosjekt.
1: Ja.

0: Funkbrunch Blues. Det var...
1: Bluesen sin,
0: ja.
1: Ja.
0: Det var røft, ønske... litt upolert blues, liker vi.
1: Ønske av fra Ingebrigt.
0: Ingebrigt.
1: Det heter av eller fra?
0: Fra.
1: Nå skal vi tilbake til 1969.
0: Men det jeg tenkte jeg ville legge til før, da, det jo at det har jo sin... Det mange grunner til at vi i Sverige på festival.
1: Ja.
0: En av
1: altså, vi trenger jo bare en grunn for å være i Sverige på festival nå, det er Sweden Rock Festival.
0: Men det er flere grunner egentlig, og studio er smekkfullt i nye kartonger, så der kan det noe strengt at ikke være.
1: Omtrent så vi ikke fikk plass til godteriet vårt.
0: Men det du har lovt, det er at når vi kommer hjem igjen, så skal du montere opp alt.
1: Ja.
0: Og det og så skal vi gjøre sånn, det har jeg tenkt da, at vi skal ha sånn kamera bort til et hjørne, så kan filme hele prosessen. Og så, for det at da kan vi selge det til andre som skal ta igjen studio sitt, så kan de se.
1: Ja, så det går inn på YouTube, og så da ligger linken der da.
0: Ja, sånn at da kan de gå inn, radiostryen, renovering av studio, oppkobling av alt elektronisk, teknisk løsninger, jo knows.
1: Og så kan vi jo selge det også til for eksempel NRK, sakte TV, studiobygging minutt for minutt.
0: Ja, det kommer til å ta litt tid da.
1: Det er det nok, ja. Dette er jo sånn som det har brukt å sende på sommeren, så jeg vil tro at vi trenger to sommer for å komme igjen.
0: Jeg trodde kanskje det var nok med henne, men du føler at du trenger to.
1: Det skal gjøres ordentlig.
0: Ja, akkurat det skal ikke jeg. Det er jeg nødt til å følge deg på.
1: Så husker jeg jo hvor

0: skal det jo selges videre til andre radioer nær deg.
1: Ja, og Rikskanal. Det er jo mitt mål da, å komme på riksdekkende fjønsyn.
0: Fjønsyn.
1: Ja. Med da sakte TV.
0: Ja. Jo, men det blir bra.
1: Det blir bra.
0: Jeg kjenner at det blir bra. Nå jeg tørste.
1: Ja,
0: skal vi se, jeg har akkurat fått fullt glas igjen. Skål.
1: Skål, ja. Ja.
0: Det har ikke du.
1: Det noen som henter kun til seg selv.
0: Ja. Vi skal nok få... Oi!
1: Grabbar!
0: Yes. This guy. Sånn, da ordner det seg.
1: Ja, påfyll. Ja, nei,
0: mer musikk.
1: Mens vi venter på at begeret skal fylles opp igjen, så skal vi tilbake til 1969. Men vi er fortsatt i 2026. Ny musikk.
0: Med, går det an?
1: Ja, det går an. Tidsmaskin.
0: Ja.
1: John Corabi, kjent ifra.
0: Han var vel innom Mötley Crüe?
1: Ja, det var han.
0: Andre plasser
1: også. Det vet jeg. Men fin ny plate. Og en sang som da heter 1969. Og litt preferanse her til... Selveste John Fogerty, Creedence Clearwater Revival, føler jeg.
0: Og da slo det meg med...
1: Det stemmer jo med tidsalderen nå, da, eller tidsåret.
0: Jeg skal ikke gå djupt inn i det, men det slo meg med en gang at det her lukta det rett sak.
1: Ja. John Fogerty er vel, jeg vet, tror den eneste, men i alle fall en av veldig få, som har blitt saksøkt for å plagiere seg selv.
0: Ja, sitt eget band.
1: Ja. Sin egen musikk.
0: Sin egen musikk.
1: Ja,
0: ja, jeg skjønner ikke at det går an.
1: Det er jo litt heftig.
0: Det går visst an.
1: Ja.
0: Vi lar den ligge.
1: Ja, vi skal ikke ha noe juridisk
0: diskusjon. Vi satser på at John Corabi har avtalt, at det er avtalt spill.
1: Ja. 1969 her.
0: Mm.

0: Nå koser vi oss.
1: Det var partystemning her på Sweden Rock Festival.
0: Passte veldig bra inn sånn i forhold til fugle og sånn som vi har rundt og fugle og skjære fra, ut med kysten her.
1: Yep.
0: Karlshamn.
1: Sol og sommer. Vi, fint vær som alltid på her i Sølvesborg.
0: Her i Sølvesborg ja. og Karlshamn,
1: ja.
0: Som hotellet region. Vårt ligger. Ja. Vi beveger oss videre. Nå har ikke det vært mye progg i dag, men Nei. Nå blir det progg.
1: Nå blir det progg, ja.
0: Nederlandsk progg. Det Aurora Project. Det blir kult. Litt arena-aktig progg. Mm. Altså det vil si neon-progg.
1: God progg.
0: God progg.
1: Ja.

0: Her går det unna.
1: Her går det unna?
0: Det ble, vi fikk mye jobb med slentere spørsmål.
1: Ja. Vi skal vel slentere videre til neste ønske.
0: Jeg tror det.
1: Ja.
0: Og der har vi Dvoi. Var det det?
1: Ja, ja, det må jo være noe sånt.
0: Olga Johanna Øngst, det?
1: Aldri hørt hverken om eller av dine artister.
0: Det hadde ikke jeg heller, nei. Og Olga Johanna litt skuffet over at vi ikke visste det.
1: Ja, ja.
0: Men vi også må jo lære noe nytt av og til.
1: Ja.
0: Og det derfor vi har dere lyttere ute i verden.
1: Mm.
0: Det for å hjelpe oss å oppdage ny musikk.
1: Ja.
0: Vi tar alltid imot ny musikk med åpne armer.
1: Det gjør vi. Dette her blir jo litt spennende også.
0: Ja.
1: Aner jo absolutt ikke hva musikkpreferanse Olga Johanna har.
0: Men, nei, men det, dette blir spennende. Nå får du lære noe nytt.
1: Ja, Dvoi. Er det
0: en kvinnelig artist?
1: En kvinnelig artist, ja. Synger om sterke kvinner.
0: Ja.
1: Jeg tror vi bare må høre på.
0: Vi må høre på.
1: Ja.

0: Som det?
1: Frias.
0: Friasens mystikk.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Sånn er det.
0: Nå skal er det andre som prøver seg med det samme som vi?
1: Det, men det er jo bra. Vi er jo...
0: Skal ikke være alene.
1: Nei.
0: Det, vi, når vi utvikler oss parallelt.
1: Et parallelt univers.
0: Ja. Fantastisk, du, Jon, altså.
1: Men nå...
0: skal vi på YouTube? Har du, skal vi, ha... vi har fått en utfordring.
1: Ja.
0: Johan Olai er veldig glad i Allman Brothers Band.
1: Ja, det er jo ikke tvil om.
0: Og har snakket om det mange ganger. Så nå har vi fått en mulighet, og han er også glad i et norsk orkester.
1: Mm.
0: Så av en helt klar årsak kaller det seg Whipping Post.
1: Ja.
0: Det er jo fordi at...
1: det er da et Allman Brothers...
0: Tribute band.
1: Vi bruker tribute. Unnskyld, årsak. Men det er jo...
0: Allman Brothers har jo en melodi.
1: Som heter Whipping Post.
0: Ja, korrekt. Mm. Vi skal...
1: Men blir det et Allman Brothers band, tribute band?
0: Tribute
1: eller
0: band.
1: Eller blir det et Allman Brothers tribute band?
0: Ja. Det siste.
1: Ja, du kan,
0: det siste.
1: Er det siste?
0: Ja.
1: Nei,
0: jo.
1: Blir det?
0: Det er Allman Brothers Tribute Band.
1: Allman Brothers Band Tribute Band. Det heter jo Allman Brothers Band.
0: Men det, det går jo ofte for å være Allman Brothers.
1: Band.
0: Ja, dette er vanskelig, du.
1: Ja, for det blir jo fryktelig tungvint å være Allman Brothers Band Tribute Band.
0: Ja.
1: Ja. Men, det, vi skal ikke ta den.
0: Det er ikke så viktig.
1: Det er jo en...
0: Akkurat dette synes ikke jeg var viktig.
1: Får vi ta... Nei.
0: Veldig.
1: Vi tar den igjen viktig. I et annet program.
0: Ja, det får vi ta igjen.
1: Utvidet sendetid.
0: I Tribute Band-programmet.
1: Ja.
0: Der vi kun har det.
1: Kun Tribute Band.
0: Ja, det blir et eget egen programserie sikkert en gang i...
1: Ja.
0: Så vi skubber etter det.
1: Vi tar det igjen da.
0: Alt vi ikke har lyst til å svare på nå, det skubber vi til et program i fremtiden.
1: Men det er en interessant tematikk i det.
0: Veldig interessant.
1: Ja. Mm.
0: Alt er jo veldig interessant.
1: Og bør jo måtte gjennomgås litt da. Kanskje du kan spørre om Johan Olai?
0: Ja, det kan jeg gjøre med passende høve. Ja. Så føler jeg at når vi nå sitter her i Sverige, og så er det så mange spørsmål. Nå roper jeg og så skal servere og ordne og prate. Nå må dere komme, ikke sant?
1: Skal
0: det,
1: nå
0: skal Joy Tempest prate med dere, og så springer vi fra det ene til det andre. Det er krevende.
1: Ja. Så må vi på festivaldoen før det blir for lang kø der?
0: Ja, det er også. Men nå har vi heldigvis vår egen do her.
1: Ja, det har vi. Heldigvis.
0: Heldigvis.
1: Skal vi høre litt på Tribute Band? Vi kaller det bare Tribute Band.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oi. Dette er slettere musikk.
1: Dette er slettere musikk, ja.

0: To fantastiske melodier der, superklassikere.
1: Superklassikere, fra Superduper Orkester.
0: Ja.
1: Journey og Boston.
2: Vi har koset... Enkle gode greie bandnavn.
0: Ja, så enkelt kan det gjøre.
1: Vi om litt av stund tilbake igjen til et litt merkeligere bandnavn.
0: Det henger jo liksom i Journey til Boston.
1: Yes.
0: Du kunne ikke ha gjort det, Beire.
1: Nei, veldig bra.
0: Veldig bra musikk.
1: Ja. Nå det nytt ønske.
0: Ja. Neil Morse Band. Da vi
1: kom... Og ikke Neil Morse Band Tribute Band.
0: Nei.
1: Nei.
0: Band-band.
1: Band, ja.
0: Bare Egil-band-band. Bare Egil-band-band.
1: Ja,
0: for eksempel.
1: For eksempel.
0: Ja. Men vi lar den ligge. Ja. Nå det altså The Neil Morse Band.
1: Ja.
0: Og, du ville sikkert sagt vi.
1: Nei, det ikke når det konsonant.
0: Nei, det det som
1: kun når det vokal.
0: Kun når det vokal.
1: Ja.
0: Vokal og konans, da vil jeg ha hatt litt norsk undervisning i dag.
1: Konans.
0: Konsonant. Sorry, konsonans.
1: Vokal og konans.
0: Ja.
1: Det sent på kveld.
0: Ja.
1: Du har
0: bøtta
1: ned på med
0: øl.
1: Vørterøl.
0: Vørterøl, ja.
1: Men dog et stertet stod det
0: styrke.
1: På. Styrke.
0: Styrkeøl.
1: Ja. Og,
0: ut på tur, aldri sur.
1: Ja.
0: Jeg står der også. Og vi er nå på tur.
1: Kan brukes til kakebakst, stod her også, faktisk.
0: Da kanskje bra du sparte det inn da.
1: Pølsevann.
0: Kanskje pølsevann?
1: Ja. Kakebakst og pølsevann.
0: Ja. Du verden.
1: Du verden, ja. Vi...
0: For et opplysningsradio.
1: Noe nytt hver dag.
0: Ja. I dag har vi hatt før oss vørterøl og mørk sjokolade. Så,
1: og mye positiv informasjon
0: på begge deler.
1: Og læring i dag, faktisk. Fully Alive, The Neil Morse Band.
0: Ja.
1: Ønske fra
0: Øyvind.

0: Epsi, pepsi, gutter. Skal du gå med slentrion?
1: Ja, det går fint. Vi har fortsatt en god halvtime igjen.
0: Vi har det,
1: ja. Det går fort.
0: Mye god musikk også. Det har gått fort I dag. Ja. Vet du, det så hektisk rundt oss her, og vi springer jo fra ene scene til hi innimellom, og ene artisten etter den andre. Dette kjør.
1: Hardt kjør.
0: Men nå hører vi jo et nytt, relativt ferskt samarbeidsorkester. Ronny Romero synger her. Orkester heter Elegant Weapons, eller Elegante Våpen.
1: Ja, og han, Mr. Romero, jo en aktiv fyr, da.
0: Ja, han
1: mye prosjekt, og
0: litt sånn Jeff Scott Soto og jordenaktig. Vær med mest
1: overalt,
0: mulig.
1: Ja. Overalt, ja. Han har sikkert sånn FOMO. Nei. Hva det? Fear of Missing Out.
0: Ja, FOMO, ja.
1: Der han på en måte skal være med. Han var jo også deltatt I Eurovision Song Contest. Var det for Østerrike eller et eller annet?
0: Kanskje det. Eller Italia.
1: Italia, et eller annet. Var det I fjor?
0: Forfjor.
1: Så en...
0: Så har han sitt eget orkester, og så har han hjelpt Richie Blackmore litt på turné med Richie Blackmores Rainbow.
1: Ja. Hvis du spør Blackmore, så det han som har hjelpt Romero.
0: Ok, beklager. Ja. Det var bra du sa, for ellers så kunne vi ha hatt søksmål mot oss.
1: Jeg hører det begynner å tikke, men nå stopper tikkingen på Telex-maskinen vår.
0: Det bra vi har Telex-maskinen, så gjør at det tar litt tid så vi får tenke oss om.
1: Ja, så vi får korrigert oss.
0: Jeg tror ikke vi skal bytte ut den.
1: Nei, jeg tror ikke jeg heller.
0: Han Ova foreslått, vi må nok så gå raskere, men nei.
1: Faksmaskinen, men det ikke... Nei. Det bare tull.
0: Ja, det tull altså. Ja. Nei, sånn tull vet ikke vi ha. Vi vil ha slentremaskin.
1: Ja.
0: Telex. Slentremaskin.
1: Men, apropos.
0: Ja, nå får vi et ønske vi ikke har peiling på.
1: Ja.
0: Men du leser noe interessant.
1: Ja, først da, så det jo, vi skrytter jo av Journey og Boston, som da hadde gode, enkle, greie, forståelige navn. Nå skal vi over på et orkester som da kaller seg 3.2. Og dette, vi blir jo litt nysgjerrige da, når noe sånt dukker opp. Vi jo opptatt av, jeg føler at en litt over gjennomsnitt opptatt av navn og...
0: Ja, innhold, forståelse, hva handler det om, hva assosierer en ting.
1: Ja, og hvordan løser en de forskjellige oppgaven i når en I et orkester?
0: For at, hvis du tenker på det Aurora Project som vi hadde før oss litt tidligere, så det relativt kurant for meg og deg, og for de fleste av oss, som lytter på progrock, og tenke at det progrock.
1: Ja, det Aurora Project vil alltid være progrock.
0: Men så 3.2, nei 3.2, beklager, er det progrock, det ekstremmetall, er det filmmusikk, altså det kan være alt mulig.
1: Ja.
0: Åja, nå det en konsert bak oss.
1: Ja, nå det en konsert bak oss, altså nå skal vi komme oss litt videre med dine... Ja. For det her jo da, kan jeg si, på 80-tallet så var det jo da en supergruppe.
0: Så hette?
1: Tre.
0: Ah!
1: Ja.
0: Men da har jeg et spørsmål til deg.
1: Ja.
0: Hva med 3.1?
1: Ja.
0: Hvor ble det av det?
1: Ja, og hvorfor ikke fire?
0: Ja, fordi at...
1: Det fire kommer etter tre.
0: Jo, ja. Ja, tre da.
1: Ja.
0: Hva tre her nå? Altså 3.3?
1: Nei, jeg tenker på tre.
0: Åja, bare gå rett til fire og ikke ha punktum.
1: Ja.
0: Du tenker det, ja.
1: Jeg tenker det, ja. Det gjør jeg.
0: Men det kan det være for deg at de opprinnelig var tre medlemmer, og nå har de fått to til?
1: Ja, det kan jo være, selvfølgelig. Men definisjonen da, på, eller, det er jo et progressivt rock- og popband. Og hold det fast, prosjektet. Så det er et prosjekt.
0: Det er prosjektet,
1: ja. Ledet av Robert Berry og da en, som en direkte av fortsettelse av supergruppa fra 80-tallet 3 så det da 3-2 ja. Eller 3.2 mm.
0: Supergrupper, også, det borger jo for at det der er med forskjellig kjente folk
1: ja, og 3 så var i hvert fall Keith Emerson, Carl Palmer med
0: aha
1: ja, de var jo fristende også, men
0: og sa yes.
1: Du så,
0: nå skulle du si yes.
1: Jeg holdt meg oh, ja, der, ja. Ja.
0: Mm. Aha, men da skulle du ja. Si yes.
1: ja.
0: Eller oss, ja.
1: Ja.
0: Kunne du ha sagt.
1: Kunne jo det.
0: Skal vi til oss, ja, kunne du ha sagt. Ja, ja, sånn så, så din nære konkurransen om sommeren. Han som skal finne
1: ja,
0: plasser.
1: Ja, hvor skal vi reise?
0: Hvor skal vi reise?
1: Men ja, LP, Emerson, Leiken, Palmer, altså Emerson og Palmer. Leik var jo ikke involvert i dette prosjektet.
0: Nei. Hva er det da? Var han opptatt med noe annet, så ok, han, nå finner vi på.
1: Det var
0: på.
1: Kanskje 3.1.
0: Ja, han tok det.
1: Ja.
0: For all del.
1: Mm.
0: Da har vi løst den.
1: Ja, jeg har jo kommet ut noen album her, både i 2018. Og 2021
0: og nå skal vi høre ifra
1: nå skal vi høre ifra The Rules Have Changed og det kom jo da ut i 2018
0: ja
1: altså reglene har forandret seg kanskje bandnavnreglene det har jeg siktet til, ikke vet jeg men her i hvert fall Powerful Man mm. 3.2
0: Titel på melodien, ok.
1: Ja, den er grei. Og albumet, The Rules Have Changed, det er, ja, det er jo okay. Helt innenfor titel.
0: Mm.
1: Så får vi se. Eller høre.

0: tog vi to kjappe, nydelige...
1: Tre faktisk på rad her.
0: Tre tog vi på rad, da. Ja. 3,2. 3.2, ja. Beklager igjen.
1: Ja.
0: Frontline og Klubb Wagon Creek.
1: Yes.
0: Tre kjappe.
1: Tre kjappe.
0: Flotte melodier.
1: Ja. Nå skal vi over på Slentre Rock.
0: Huckleberry Road.
1: Ja,
0: ja det litt sørstadsrock.
1: Slentring.
0: Der nok...
1: potensial for slentring.
0: Ja, det et ungt orkester, ja. Tenker jeg vi sier.
1: Ja.
0: Så her må vi jobbe og finne ut av, og kanskje må de bare få lov å jobbe litt.
1: Ja.
0: Vi tenker at Lynas Gunnar har jo jobbet lenge. Allman Brothers også har jo jobbet lenge.
1: Ja.
0: Så... ok. Da slipper vi deg til med litt førstadig slentring.
1: Gasoline.

0: Ja! Nydelig. To kjappere Huckleberry Road.
1: Ja, men ikke forvekslet med Huckleberry Finn.
0: Nei, for all del. Det er jo vel en bok.
1: Ja. En fiktiv person.
0: Ja. Veg, tror jeg. Ja.
1: Huckleberry Finn.
0: Kan være inspirert av en person.
1: Ja, det er det nok, kanskje.
0: Vi skal avslutte
1: med
0: selvsagt Summertime Girls.
1: Ja, som i gang.
0: Og så ønsker vi alle lykke til.
1: Ja.
0: Eller vel. Ønsker alle vel.
1: Ja, det gjør vi.
0: Med Whitesnake avsluttet. Vi tilbake om 14 dager.
1: Det siste livesendingen av vår før sommeren. Da.
0: Ja. Så,
1: da litt jubileum.
0: Ja, det blir kake.
1: Ja, stift nummer 75.
0: De som vil komme i studio får kake også.
1: Ja. Så det bare å ta med seg en platte og stikke opp om det. Lov. Det er bare å ringe på bjella nede.
0: Ja.
1: Trykke på knappen.
0: Jeg har sånn fjernstyring her.
1: Ja, så du kan slippe inn.
0: Ja.
1: Så det lov.
0: Ja.
1: Det hadde vært veldig stas hvis noen tok med seg en...
0: Vinyl.
1: Eller to.
0: Eller to, ja.
1: Tre også.
0: Jo, jo. Ja. Vi er åpne for alt.
1: Ja, stikk opp om.
0: Musikalsk.
1: Yes.
0: Takk for i kveld.
1: Summertime Girls, YNT, som er klassiker.

0: always what you see. And to your
1: Så må jo være fantastisk å få å spille inn.
2: Mm.
1: Der, og den fikk jo Grammy i Japan i 1981. Og
3: det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det er kanskje, men den viktigste musikeren i bandet er publikum.

0: Ja, han var veldig begavet og talentfull og hadde lett for det. Kanskje litt for lett for det noen gang. Jeg bruker ikke noen gode sanger, men jeg ikke noen dårlige sanger heller, så da kan jeg vel...
1: Okay, let's do one.

Ja, takk til sine jeg. Og vi går over til The Hot Club of Cowtown. Jeg vet ikke om de aktive I dag. Det lenge siden jeg spilte, men de fortjener seg å spille, synes jeg. I can't give you anything but love. Men det mye kjærlighet, og det jo mye kjærlighet I musikken. Det kanskje mer I musikken enn det I virkeligheten. Har du tenkt på det? Fra Continental Stamp efter det albumet som de ga ut og som sagt I can't give you anything but love ikke verst det

Lørdag 31. oktober klokken 16.00 på Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, kan du oppleve to av Norges fremste jazzmusikere. Saksofonist Hanna Paulsberg og bassist og vokalist Ellen Andrea Wang. Gå ikke glipp av disse eminente jazzmusikerne som hadde sin første jam session da de var 11 år. Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 243, lørdag 31. oktober klokken 16.00. Velkommen!

en bar på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og la dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er sagt og kjøpt i før skreddersydd samvittighet som stort sett sett som støpt. Mens jorda, jorda, jorda vi bor på blød. Jorda, mora våres jorda.

vibra. Jorda vi bor på blör. Jorda, Mora, vores jorda.

Og sånn det litt med, opplever i hvert fall folk etter konserten min, at de kommer bort og sier at de både liksom lo litt og ble rørt og fikk tårer i øynene, og at de både ble liksom tatt med på en liten musikalsk reise til noe de ikke visste fantes, og at de også hørte gamle ting som de hadde hørt før. Så da føler jeg at liksom, hvis jeg kan røre folk med det jeg holder på med, så kan jeg holde på med det

Du hørte altså Hanna Pølsberg med Little Big Saxophone, hentet fra Daughter of the Sun. Og hun har jo, skal vi se, vi har spilt den her før, men jeg sier at det gode grunner til det. Hanna Pølsberg og Ellen André Wang spiller altså på jazzklubben på Nordstrand. En lørdag, 31. oktober. Og det ikke så... Jo, de har spitt sammen før, det ikke det, men det to av våre beste jazzmusikere på samme scene. Siden vi i gang med Hanna Pølsberg, så kan vi si litt mer om det som står om henne, at hun startet som spillesaksofon som 15-åring, etter å ha hørt en amerikanske saksofonisten Stan Getz. Og etter begynte hun på musikklinja ved Kirkeparken videregående I Moss. Og hun har begynt da også på jazzlinja ved NTNU I Trondheim, som så mange har gjort. Der studerte hun hos blant annet Jon Paul Inneberg og Eirik Heggedal. I 2019 fullførte hun en master I utøvende jazz ved Norges Musikkhøyskole. Og hun også utnevnt til NTNU jazzambassadør I 2015. Hun har tidligere ambassadør har vært blant annet Håkon Kornstad, Ola Kvernbø Trio, Håkon Mjåseth Johansen og Kirsti Huke. Tes yeux et ta bouche, comment veux-tu décider ça? La main tremble quand j'y touche. Jazz en genre som altså du den stopper aldri å bevege seg. Det jo det som på en måte nesten jazz, at den hele tiden utvikler seg, hele tiden beveger musikken I nye retninger og nye veier og nye konstellasjoner, og så tar den opp I seg de gamle tingene, og så går den en liten ny vei med det igjen. Og så tar den I seg alt det som ligger rundt, hele tiden. Så den vil jo aldri, jeg tror på en måte jazz-sjangeren vil aldri stoppe å bevege seg.

Jazz for alle. Ukentlig en times program for å gi deg det siste, det beste, det tradisjonsrike og det hotteste.

0: Som jo var fantastisk å få spilt inn.
1: Mm.
0: Og den fikk jo Grammy i Japan i 1971. Og
2: det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der yngre stemmen, da. Det er kanskje, men den viktigste musikeren i bandet er publikum.

Du lytter til Jazz for alle. Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

Ja, du hørte Frimerkesamlingen, et dikt av bluespoeten og musikk av Øyvind Berg. Ja, hvis du likte den, så kan du godt etterspørre flere dikt og musikk av bluespoeten og Øyvind Berg. Bare gi beskjed på... på SMS 90884438. Vi har kommet frem til avslutningen av denne utgaven av Jazz for alle. Håper du har kost deg, og vi er veldig opptatt av våre lyttere og om de liker det vi lager. I hvert fall noe om jeg det liker, men kom gjerne med... din mening om hva du mener om Jazz for alle, og hva du synes kunne blitt bedre, og gjerne konkrete forslag når det gjelder musikk eller innslag i det hele tatt. Og bruk altså 90884438. Vi avslutter med jazzdronninga i Norge. Det jo Karin Krog. Med Lazy Afternoon. Jan Christian Nordahl, han har jeg kjent hele livet. mest på godt, nei, jeg har hatt et bra liv. Og mye av det skyldes musikken, og deriblant jazzen. Så har vi sagt det også. Med meg har jeg Roy Larsen, som legger ut disse programmene. Og bluesprofessoren bak der og ordner også innimellom. Men husk, gå inn på bluesbluzz.no for å høre store mengder med jazz. Og hva du gjør ved siden av, så det opp til deg. Da det Lazy Afternoon med Karin Krog. Vi høres om en uke. Ha det godt.

Daisies running riot, and there's some.

0: Hello, this is Alan Harris here in Oslo. You're listening to Jazz La Ulve.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: You say you love me, say you love me. I don't believe you, but I choose to. I know I promised to be honest.

is your number one radio station.

Jeg heter Liv, og jeg bankchef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer. I listen to Radio Strud.

0: Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble avsluttet i tretid i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslag ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevepnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Vi oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. Irans revolusjonsgarde opplyser at en oljetanker har gått på en mine i Hormuzstredet, og at skipet står i brann. Det opplyses ikke om nasjonalitet eller navn på skipet. Samtidig opplyser De forente arabiske emirater at de har reddet 22 personer i en brann på en oljetanker, melder NTB. Totalt 9 personer ble drept i en masseskyting i byen Erie i Pennsylvania i USA fredag. Den mistenkte gjerningsmannen blant de døde, opplyser guvernør Josh Shapiro. Flere av de drepte skal være barn, melder NTB. Skuddene skal ha skjedd i og utenfor en bolig. En mann død etter å ha blitt angrepet av en tiger i en dyrehage i England. Mannen skal ha kommet seg inn i inngjerdingen til tigeren, og ble da angrepet og døde på stedet. Det imidlertid uklart hvordan mannen kom inn i inngjerdingen, og saken etterforskes av politiet, melder BBC. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Nemlig, og du kommer da inn i et miljø som så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som det er jo ikke noe sjekkemiljø. Altså, her kommer du som den du er. Ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her. Det var jo ikke meningen, Jan. Men det er jo ikke det. Altså, det er ikke den der sjekkefaktoren som det er i mange andre miljøer. Det er et avslappet godt miljø hvor du blir tatt imot for den du er.
3: The best blues on the planet. Blues Train.
4: Blues Train veldig bra.

Someone really loves you. Guess who? Someone.

Hjertelig velkommen til Blues Train, og som du sikkert hørte, vi har åpnet altså med B.B. King ifra et kutt her som heter Guess Who ifra Blues Das Ur. Og B.B. King er en av de aller, aller største I bluesen totalt, får man si. Han var altså både låtskriver og gitarrist, og han spilte sine soloer på gitaren som han kalte Lucille, som altså var en Gibson-gitar, og han har inspirert gitarrister som Buddy Guy, Freddie King, Albert King, Jeff Beck, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Mike Bloomfield, Dave Gilmour fra Pink Floyd, og hans sangstemme var nesten en forlengelse av gitaren. Musikken hans lå også nær soul, og han brukte også ofte blåserekke, og mange har jo opplevd han I Norge, selv har jeg opplevd han på under Molde Jazzfestival, og da har han blitt såpass tung, stor og tung og gammel, han ble jo 89 år, at han satt på en stol og spilte, men det var en aura rundt B.B. King som var helt, helt spesiell. Da skal vi fortsette med Therese Ulvan, og hun har vært på Bluesen tidligere, og en glede av å ha henne tilbake. Hun spiller den samme sangen, og det mitt valg, Eggs in the Morning. Og Therese Ulvan kommer altså til Trondheim Bluesklubbs 45-årsjubileum, så vet du det. Og har da muligheten til å bli bedre kjent med henne. Så vi slipper til Therese opprinnelig fra Hitra. Hun har reist mye rundt I verden og som musiker, men er tilbake I gamle landet. Og det skal vi være glad for. Vær så god, Therese.

0: You like my eggs in the morning.
1: Da skal vi ta turen til Tyskland, til Kai Strauss, som en dyktig gitarrist, blues-gitarrist, har vært I Norge flere ganger, blant annet på Hamar, på Gregers. Og, men det en god stund siden, jeg vet ikke hvorfor han ikke dukker opp igjen. Gitt ut en rekke blues-album til tross for at han bare sånn midtveis I 50-årene eller litt til og det jo ungt I sånn blues-sammenheng må vi være med I men vi skal spille fra et album som heter Night Shift Storming in Chicago og jo, Chicago blir jo kalt The Windy City og det har det blitt kalt I over Ja, 100 år. Og hvorfor? Ja, det kan man blåse så veldig mye I Chicago. Jeg har vært der bare en gang, ja, men det mulig at de gjør det, men det av andre grunner at de har fått det tilnavnet. Men Kai Strauss, Storming in Chicago.

0: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du i din karriere opplevd.
1: Ja, så det det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg på en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg ihjel. Og da hentet de, folk kom og spurte Einar Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
2: Så skal vi spille Roffe Wikström for dere. Jeg vet at Roffe Wikström, han populær i Norge. Nå har han hatt en sykdomsperiode og vært litt ut av det, men tilbake igjen. Og han skal altså være med på Bruce at Sea, som har blitt arrangert mange ganger. Jeg har vært med der et par ganger, og det en fantastisk fin opplevelse. Masse gode band og veldig stor stemning. Og så det ut fra Stockholm om sen ettermiddag. Og så det full pakke med band og konserter til langt på natt. Og så vender da båten tilbake igjen, så det inne igjen på ettermiddagen dagen etter. Og Roffe Wikström en av de som med, og dette altså torsdag 12. november. Torsdag 12. november. Så anbefales, det koster ikke all verden heller, 595 per person på lugaren. Og alle rettigheter selvfølgelig. Men Roffe Wikström der, og Jumping Up Italia, The Blues Bones fra Belgia, Mønsterås Blues Band, og Ladies Got the Blues det flere som kjenner til, Elise Frank Band fra Frankrike, Family Jukebox, og så videre, Big D and the Captain Keys fra Belgia, og så et nytt fransk band, Amory Fever. Ja, jeg var ikke helt sikker på utdannet, selv om jeg har lært litt fransk. Blues Escape, og så videre. Tommy Lane og Trio kjenner vi jo godt. Ulf Sandstrøm, og så videre. Så det fantastisk mange band. Så 12. november, torsdag. Jeg skal i hvert fall ta turen, men denne gang så dropper jeg det vanlige kruset til Kiel. Jeg har vært med så veldig mange ganger, og dette første gang jeg har sett at det ikke en eneste kvinnelig artist på scenen. Det synes jeg litt dårlig. Jeg må innrømme det. For de gjør en spesiell opplevelse, gir en spesiell opplevelse damene på scenen. Men nå spiller vi Roffe Wikström for dere, og det en skikkelig, skal vi si, en kjærlighetserklæring, det sikkert. Du så jævla vakker.

0: plass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Norges eneste tog som går helt opp til Nordkapp. 52 avganger I året på 17 radiostasjoner. Helt uten fartsbegrensning. I år feirer Blues Train 25 år. Og følg oss ved å gå inn på blues, bluzz.no. Der ligger flere år med Blues Train. God tur! Og rette meg selv, altså, I år så det 26 år siden Blues Train startet. Altså I år 2000, det jo veldig greit utgangspunkt. Vi skal gjøre noe som vi knapt har gjort før. Vi har jo lest dikt tidligere, men dette diktet kan si det en hyllest til de som holder bluesen I gang. Også, ikke minst, alle bluesmusikerne, og ikke minst bluesklubbene som gjør en fantastisk jobb. Og ja, de som involvert I bluesen. Og de gjør mange, altså gjør en frivillig jobb og skaper gode miljøer. Og det, da tenker vi først og fremst på bluesklubbene, men også selvfølgelig alle de som kommer og hører på blues. Alt publikum som gjør at det hele går rundt. Jeg har skrevet et dikt, og det et hyllingsdikt til Toten. Og på Toten, så den går aldri av moten. Men der også det jo en radiostasjon, Radio Toten, som sender Blues Train, har gjort I mange år. Og der kommer jo Vaselina Bilopphøggers fra, og de har jo litt blues I all musikken sin de også. Men det også andre bluesband på Toten. Så dette hyllingsdikt til Blues Norge, avdeling Toten, kan vi si. Og det som følger, det bluespoeten som har skrevet det, og det litt sånn eldre årgang, kan du høre, men Toten gammelt også. Jeg vet om et sted som aldri går av moten. Der smiler solen, og du alltid lett på foten. Her bukker korn, og bonden smiler, og gardsfrua har vært vakker I uminnelige tider. Her finnes ei storm og høye fjell. Du kan se alt du vil, med litt hell. Stabbure bugner av grøde, flesk og spekemat. Til gjestebud vi samles og spiser godt fra fylte fat. Lykken blomstrer fra Hanegal til dagen ender, kort og lang og tykk og tynn og fattig og rik, vi alle venner. Kristiania med punch, Ibsen, Oda Krog og kvinner som koketterer, ikke for meg som vil ha brede damer som kokiserer, derfor jeg glasset hever, på stedet som aldri går av moten, Toten.
2: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.

0: Ja, jeg synes det har passet utmerket akkurat med Vaselina Billapøggers der. Feil siet av Mjøsa, hentet de fra gammel Oppland. Vi skal ta et dikt til om Toten, eller Kari fra Toten. Og det diktet her skrevet for lenge, lenge siden. Og han som skrev diktet, det skrevet i 1889. Og han som skrev diktet, han veldig kjent. Og han var den første nordmann som fikk Nobelprisen i litteratur. Og han ligger på vår Frelses gravlund, på æresplassen, eller hva man kaller det. Og han har skrevet nasjonalsangen. Og da vet alle hvem det er. Burde vite i hvert fall. Og litt tilfeldig at jeg kom ut for det diktet her, men det er jo ikke av hans mest kjente, kan du si, for å si det mildt. Men det var en kar ifra, jeg tror han var fra Kolbu, som var... Han var med på Stortinget blant annet, så han var en kjent politiker fra Toten. Men han hadde irritert godeste Bjørnstjerne Bjørnson, for han var jo også veldig politisk i en eller annen sammenheng. Så da skrev altså Bjørnstjerne Bjørnson dette diktet, litt sånn fleipete dikt, om denne karen fra Kolbu, som het Andersen. Det diktet da, det som følger. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten, snart på høyre, snart på venstre foten. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten, han må alltid være med på moten. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten. Skitt i Norge, sa han, leve Toten. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten skal bli hjemme, suge pent på poten. Andersen fra Toten. Hilsen, jeg står ikke det da, men Bjørnstjerne Bjørnson.
1: Den gjennomsnittlige norske bluesklubbmedlemmet er halvgammel, halvvellykka og veldig blid.

Det var High Five Blues Band på den andre siden av Mjøsa. En Toten, men de fikk nå avsluttet denne seansen og gjorde det på en flott måte. Mona Stanes var det som sang, og følgende med I High Five Blues Band, Tommy Pettersen, gitarvokal, og Kjetil Høylund, keys, Tore Myrheim, munnspill, Svein Erik Tandsæter, bass, og Kai Evenstuen, trommer.

0: skje. Ferske nyheter fra bluesverden ved Norges eneste bluesprofessor direkte fra Solvang Café.
1: Åtte utgivelser på bluestrain.no for høsten 2026. Sherry Harding, Storyland, Instant Reply Music, det selskapet fra Kanada. Mary Flower and Leon Cotter, Chariots of Rain, Little Village Foundation. Dette jo det selskapet som Kid Anderson og Jimmy Pugh. Det blir jo det store I Amerika fremover. Chris Thayer, One Foot in the Grave, Inland Blue Records. Delta Generators, On and On, deltagenerators.com. Steven Charles Cecil, Teens Know Best, Volume 2. Independent Records. Nikki T and the Snake Charmers, Ain't Wasting Time, NikkiTBlues.com. Dette da en elev av Ronny Earl. Han heter egentlig Niklas Tavares, fra Detroit. Visst en fyr på vei opp. Diddy Pellet, I Wish You Well, La Reserve.

0: Records, Dave Thomas, Bridge Street Blues, Blonde on Blonde Direct, det selskap. Corey Arsenault and the Sideco Fusion Band, Accordion Man, Mojo Records, Mandolin and the Hunters, Mandolin and the Hunters, mandolinblues.com, Vinyl Paradise, Vinyl Paradise, eget selskap. Professor Blues lever og ånder rundt bluesen.
1: Hva det som gjør at folk tenker at når de hører jazz, så det litt mer sånn kulturelt riktig i forhold til hva blues Blues, så ser man sånn for seg en som går med en halvliter i hånda og har langt grått hår og hestehale, mens hører du på jazz, så drikker du et glass rødvin og sitter rolig og nyter musikken.

0: Takk til Kyla Rocks for vakker sang. Nå får vi litt reklame.
1: Trondheim Blues Club fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Club, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues lørdag 7. november med Joakim Tinderholt and his band. Sett av lørdag 7. november på Gregers Live med Joakim Tinderholt and his band. Lørdag 7. november klokken 15.00 hos Hamar Blues Club.
0: Da har vi valgt å avslutte med D.K. Harrell, det store stjerneskuddet de siste årene, som har gjort stort også på Noton Blues Festival. Ground Now, og det kan vi skrive ned på, at han blitt voksen nå. Vi takker for oss I denne omgang, tilbake om en uke. Husk å gå inn på blues.no for mer blues, faktisk flere år med blues bakover, og jazz og portretter og så videre, og noveller. Vi takker også Roy Larsen, som med oss, har vært med oss I mange år og legger ut programmer, og bluesprofessoren som serverer nyheter og gjør en del andre ting også. Jeg heter Jan Christian Nordahl og ansvarlig for toget, Blues Train. Så vil du oss nå, så ta gjerne kontakt på 90 88 44 38. D.K. Harrell, han klar I studio og kommer nå. Ha det godt så lenge.

0: På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble avsluttet i 3-tiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslaget ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Vi oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. Irans revolusjonsgarde opplyser at en oljetanker har gått på en mine i Hormuzstredet, og at skipet står i brann. Det opplyses ikke om nasjonalitet eller navn på skipet. Samtidig opplyser De forente arabiske emirater at de har reddet 22 personer i en brann på en oljetanker, melder NTB. Totalt 9 personer ble drept i en masseskyting i byen Erie i Pennsylvania i USA fredag. Den mistenkte gjerningsmannen blant de døde, opplyser guvernør Josh Shapiro. Flere av de drepte skal være barn, melder NTB. Skuddene skal ha skjedd i og utenfor en bolig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: I listen to Radio Strune.

Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på I alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten I retten, melder NTB. Butikkjeden har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer. Det umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble avsluttet I 3-tiden I natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslaget ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské I Porsgrunn I går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder I politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn I Riyadh. Vi oppfordrer reisende I området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. En mann død etter å ha blitt angrepet av en tiger I en dyrehage I England. Mannen skal ha kommet seg inn I inngjerdingen til tigeren, og ble da angrepet og døde på stedet. Det imidlertid uklart hvordan mannen kom inn I inngjerdingen, og saken etterforskes av politiet, melder BBC. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på i alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten i retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble avsluttet i 3-tiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstaker vil sende forslaget ut på uravstemning, melder VG. En person er pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og er mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: I listen to Radio Strune.

0: Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på i alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten i retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: I listen to Radio Strune.

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

This is your number one radio station.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg bankchef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du like kule som oss to, så høy!

0: Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på i alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten i retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: This way will take you to the best genres of music.
3: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
4: Now, here comes the music.
5: What's up, party people?
6: Put on your boogie shoes and get ready to dance.
7: Du hører på Poplife, og jeg skal ta deg med gjennom alle tiårene fra 80-tallet fram til 2026. Fellesnevneren Clubhouse, Collini på remix. Hold deg fast, vi starter nå.
8: Your soundtrack to the day, right here.
9: Back, back to back bangers in the mix. In the
10: DJ Max, the good man.
7: Det skal bli en hitrekke uten like, alt fra Toto, Madonna og Queen, til Ellie Goulding, Dua Lipa, Fed LeGrand og Bruno Mars. Men jeg starter med en Clubhouse mix av Britney. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang.
11: The weekend begins.
12: Right here.

0: en timme med masse Clubhouse remixer av Collini. Det går fort, og nå det gammel meg gjort. Men husk at jeg tilbake gjennom en veke med mer glittrende musikk. Håper du blir med. Hei da!
1: I really hope you enjoyed today's show. I re-

Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn, ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obuk natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk, ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

kom det lys opp fra bakken. Det han som gir av seg selv og får. For han ikke trist eller en glad optimist. For den som står for noe, den står. Den som

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Da ønsker vi velkommen til en ny episode i serien Jabbing om jobb, og i dag da har jeg fått besøk av to gjester faktisk. De jobber i en bedrift som har fått nytt navn og ny eier denne høsten. Velkommen til Ingvild Flo og Emil Goberg Solheim.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.
0: Ja, begge to jobber jo i det som for kort tid siden var PwC. Og så er det vel ikke så mange veker siden det ble kjent at Strynekontoret, det skulle både få nye eiere og et nytt navn, Tell me more, for jeg lyst til å si da, Ingvild. Hva er det som har skjedd?
2: Ja, nei, da vi er på vei utover i et nytt selskap. Vi er fortsatt i PwC, men i løpet nå av kort tid så skal vi over i dette nye selskapet og med nye eiere i IK Partner. Så det blir en veldig spennende reise.
0: Ja. Hva er grunnen til det?
2: Dette her er jo et strategivalg som PwC har gjort på lik linje med mange andre store revisjoner og rådgivningsselskap, der en har sagt at nå skal en ut og satse enda mer spissa inn mot store virksomheter, og der en da er 20 kontor som har blitt skilt ut fra PwC og skal over da i dette nye selskapet som heter Tell, der vi også har fått inn nye eiere. Og formålet med det for vår side er jo at vi i enda større grad skal kunne levere tjenester inn mot de kundene som vi har rundt oss på våre lokasjoner, og også på nye lokasjoner som vi etter hvert har et mål om å etablere oss på. Så det blir en spennende reise.
0: Mm. Er det en fellesnemner på disse 20 kontorer du nevner, som nå blir del av nye Tell da?
2: Ja, det vi har til felles, det oppdaget vi nå veldig når vi var på kickoff på Hellerudsletta nå nylig, det at vi er en gjeng som har kontor rundt om på kryss og tvers i hele Norge. Vi jobber ute i distrikta, og vi ser også når vi begynner å prate sammen at vi har veldig mye til felles når det gjelder type kunder vi jobber på og type satsinger som vi brenner og har lyst til å jobbe mer med fremover.
0: Mm. Går det an å si at det er distriktskontoret til PwC som nå blir delt til?
2: Det vi, i første omgang så er det mange av distriktskontorene i PwC som blir skilt ut, og distriktene er kjempeviktige for oss. Det er jo verdiskamping langs kysten fra Eigersund i sør og oppover til Bodø i nord som er med på denne reisen. Men vi har jo også med oss større kontor som for eksempel Hamar, Drammen, Lillehammer og ut i dette her. Pluss at vi har en helt klar ambisjon om at vi veldig snart skal være til stede og både i Oslo og helst større byer innen veldig kort fremtid. Så det er jo en vekselvirkning mellom både distrikt og by som skal fortsette og det vi skal vekse ut ifra. Men med tydeligere spissing da inn mot større og mellomstore bedrifter, og så skal vi også fortsette å jobbe inn mot offentlig sektor som en viktig del av vår virksomhet.
0: Mm. Så plutselig, Emil, så er dere en konkurrent til PwC?
1: Ja, det kan vi bli til slutt litt, men de har jo også, som de har uttalt, velger jo å gå i motsatt retning, kan du si, og skal ha et større fokus på de større internasjonale og mer komplekse kundene, da, altså internasjonale konsern og finansforetak blant annet, som det er jo også en del av grunnen til at det splitten har skjedd, sant? Man ser at forskjellen mellom å jobbe med den type selskap og, kan du si, selskap som er det vi kaller for små og mellomstore bedrifter, blir for stor, og da ønsker man å og heller spise seg inn og bli god på en type virksomhet i stedet for å være overalt og skal være best på alt. Så det blir på en måte en slags spesialisering innenfor fagfeltet. Da, så vi går litt ulike veier, så kanskje vil vi konkurrere litt grann etter hvert, men nå i starten så blir det litt hvers i retning, tror jeg i alle fall.
0: Mm. Inne på dette med fagfelt, vi har ikke sagt hva dere jobber med i nye Tell da. Rekner med det mye samme arbeidsoppgavene dere tar med dere i det nye selskapet, men hvis vi starter med deg, Emil, da, hva er det du jobber med?
1: Jeg jobber jo innenfor revisjonsdelen i selskapet vårt da, og det blir det samme jeg skal jobbe med i Tell, så vi blir jo organisert på en relativt lik måte. Vi er et kontor her i Stryn, men vi er jo samarbeidet jo veldig tett med resten av Sogn og Fjordane. Vi bruker å si at vi er et Sogn og Fjordane kontor da, med ulike lokasjoner. Mm. Så det blir det fremover også nå i Tell. Da, så.
0: Ja, mm. Så det blir flere tellkontor i Sogn og Fjordane fremover også.
1: Ja, vi behelder den samme kontorstrukturen, og det er veldig viktig for oss å være til stede på geografisk og fysisk på de ulike plassene. Så det er vel, vi har 6 kontor i gamle fylker, og det kommer vi fortsatt til å ha når vi går over i tell.
0: Ja, og du, Ingevild, det er ikke revisjon du jobber med, eller?
2: Nei, jeg startet ut i revisjonsbransjen, og det var en veldig viktig reise i starten for å lære seg nøkkeltall og forstå økonomi, men har de siste 14 årene jobbet utelukkende på konsultingdelen hos oss, og skal også fortsette med det i det nye tell fremover.
0: Ja, consulting, ja. Da trenger vi litt sånn utfyllende informasjon. Ja,
2: det forstår vi. Hvordan skal vi enklest mulig forklare det? Vi jobber mye strategi- og omstillingsprosesser. Verden står jo foran store endringer. Det er veldig mye som skjer. Det å da jobbe opp mot ledergrupper med for eksempel strategiprosesser, jobbe med lederutvikling, hvordan skal en være rigget rent organisatorisk i fremtiden, hvordan skal en jobbe med god økonomistyring, virksomhetsstyring, hvordan jobber en med prosesser for å forstå risikoer og kunne møte dem på en god måte. Teknologiledelse ser vi jo et veldig veksende område der vi får flere og flere kunder som trenger gode prosjektledere inn mot teknologiprosessene sine, og der vi gjerne ikke er inn i djup programmering, men vi støtter bedrifter da i selve prosessene med å få på plass for eksempel nye system og få det til å virke på en god måte inn mot både folk og strukturer i bedriftene da.
0: Mm. Ja, for du sa før vi gikk på lufta her at du hadde litt sånn dårlig effekt på teknologi, så det er kanskje ikke...
2: Det er kanskje ikke meg en sett i front hvis det er noe veldig djupt programmeringsmessig som skal løses, men heldigvis har vi veldig dyktige folk, spesielt i den yngre garde hos oss, så det er bare en fryd å jobbe lag med disse her yngre flinkesene, for de har forstått teknologi og jobber veldig mye mer effektivt enn oss gamlesene da, får vi si på det.
0: Ja. Har dere tatt i bruk AI eller KI?
2: Ja, det har vi brukt flere ganger i løpet av i dag.
0: Så ja, hva har dere brukt det til da?
2: Ja, det bruker vi jo i stor grad som et oppslagsverk. Det er jo en enkel måte å forstå problemstillinger, få oversikt over en tematikk på, skjønner det store bildet. Og så er det jo heldigvis, da får vi si, viktig å registrere det at vi er helt nødde å ha menneskekapasitet og erfaring i god kombinasjon med AI og teknologi. Hvis vi støtter oss utelukkende på det, så blir det en del dårlige leveranser. Så det, der må vi ha kvalitetssikring og menneskekapasitet oppå.
0: Ja, du setter ikke ChatGPT til å ta seg av revisjonen, kanskje, Emil?
1: Nei, det er ikke uten å tenke, som Oning vil si. Det er et viktig verktøy, og det kommer til å sikkert være bruksområdet som vi ikke vet om enda, så vi kan bruke det til fremover. Og vi har jo startet å bruke det i revisjon også, så vidt. Det er jo veldig, veldig bra verktøy til å for eksempel gjøre et sammendrag av en kontrakt eller en avtale, for eksempel. Så ser vi også eksempel på der man skal være veldig forsiktig, det er jo hvis en skal tolke litt lov og regler og sånn, så har vi jo oppdaget allerede at den kan være veldig overbevisende, men når vi dobbeltsjekker så har han faktisk bare diktet opp noe, så
0: oi, sånn.
1: det er jo faren med kunstig intelligens da, den vil alltid framstå som at han har veldig helt rett, men det må alltid ta et menneske som må dobbeltsjekke etterpå for å se om det faktisk stemmer det han påstår da. Så, men det er spennende, og det kommer til å ta mer av etter hvert, jeg er helt sikker på.
0: Mm.
2: Nøkkelen er vel å lage gode bestillinger til ChatGPT-en også. Hvis en lager presise og gode bestillinger, så får en ofte et bedre svar.
0: Ja, spennende. Men dere har jo, som du var inne på, Ingevild, mange gode kollegaer. Det er ikke bare dere som jobber i Tell i Stryn, så... Hva type kompetanse har dere bort på kontoret, og hvor mange er dere?
2: Ja, vi liker jo å snakke om kontoret vårt i Nordfjord, der vi har tilstedeværelse både på, altså i Måløy og i Stryn og på Sandane. Nå er vi vel i sum pluss minus 15 stykker som sitter på de kontorene, og sånn sett så representerer vi jo der sterk kompetanse, spesielt på revisjonsdelen, der vi har et veldig godt team som jobber i bredden av lokalt næringsliv hos oss. Og så vi også på rådgivningsdelen. Der jobber vi veldig tett i lag med andre miljøer fra andre kontor, både Ålesund, Førde, og senest i løpet av denne siste vekken så jobber både med folk fra Bodø, Haugesund og Lillehammer for eksempel. Så vi er veldig opptatt av å spille på det fagmiljøet vi sitter igjen med i sum nå i dette selskapet som skal bli TEL.
0: Mm. Men det du sier skal bli TEL, ja, det et helt nytt selskap som har oppstått i forbindelse med det som nå skjer? Det ikke et som har eksistert fra før og kjøpt opp?
2: Nei, dette selskapet er stiftet i tilknytning til at vi nå blir kjøpt opp.
0: Mm. Mm. Vet du noe om hva som ligger i navnet?
2: Ja, vi den litt enkle forklaringen da, som vi har blitt presentert av deg som har jobbet med utvikling av navnet, det jo det at vi kommer jo ifra et miljø der vi skal jobbe med presisjon, så det å kunne telle, noe så enkelt, kanskje litt banalt, men det nå like fullt en del av begrunnelsen. Navnet skal være lett gjenkjennbart til. Folk skal huske på oss, og det får vi nå bare repetere noen ganger i løpet av dagen, så det veldig fint å gjøre det i dag.
0: Ja.
2: Så handler det kanskje også om dette med å faktisk det engelske til å fortelle en historie. I veldig mye av de leveransene vi har, så jobber vi mye med framstilling av data og informasjon på en precis og god måte, både med tekst og tal. Så det ligger jo som et ledd i navnevalget vårt da.
0: Mm. Mm. Du nevnte at du startet ut med revisjon da du begynte i PwC. Du har vært der noen år etter hvert, tror jeg, Ingevild.
2: Jeg har 17 år nå.
0: Ja. Mm.
2: Så hele mitt voksne liv.
0: Ja.
2: Ja da.
0: Og så du vel det som heter partner.
2: Ja.
0: Ja. Fortsetter du som det også i det nye selskapet, eller?
2: Ja, vi går inn som partnere og medeiere i det nye selskapet, det er vi.
0: Mm. Hva så ligger i ordet partner egentlig? Er det rett og slett medeier, eller er det noe mer?
2: Ja, det er medeierskap og i bedriften, det er det. Så har vi jo en rolle der vi også sitter som oppdragsansvarlige på de oppdragene som vi leder og har ansvar for, så det også ligger jo signaturrett knyttet til den rollen for eksempel, som er en viktig del av det ansvaret som vi har når vi leverer fra oss våre leveranser.
0: Mm. Hva med deg, Emil? Er du partner også?
1: Jeg er ikke partner, nei. Det er ingen, vi har ikke revisjonspartner i Stryn, de sitter nå i Florø og Førde, så det er en med signaturrett i Sogndal også, så, men vi jobber som sagt tett med deg da, så gjerne så mye hvor de sitter hen da, føler jeg i arbeidshverdagen, så det fungerer veldig fint.
0: Mm. Mm.
1: Men det som er fint med det nye selskapet vårt er at de har jo også invitert inn andre enn partnerne til å bli medeiere da, så det viser jo at de også synes det er viktig med eierskap til selskapet for de som skal jobbe der, så det blir jo spennende og positivt for alle oss andre også.
0: Mm. Ja. Er det flere av de lokale her som da er partnere også, eller?
2: Tenker du da i Nordvest?
0: Ja, her i, jeg vet ikke om dere da snakker om Strynekontor eller Norskokontor.
2: Ja, nei, ja. I Stryn er jeg som partner på kontoret vårt her. Emil er nå direktør da, så det er da rett opp under. Han ble direktør nå i vår, så det var kjempeviktig for oss å få han opp i den rollen, og det sier jo også noe om en viktig satsing fremover for Strynekontoret vårt på revisjon, og i den rollen så ligger det jo også mye ansvar for å lede revisjonsteam og følge opp lokale kunder ut i markedet. Så, ja.
0: Bakgrunnen dere, jeg rekner med dere har da gått sikkert først og fremst økonomiske studier, er det andre ting dere har spilt på med også?
2: Vil du begynne det?
1: Hvis
0: det begynner å bli lang kanskje.
1: jeg har noe stort sett økonomisk utdanningsbakgrunn, ja, men litt forskjellig da. Jeg har gått på en bachelor i samfunnsøkonomi, og så har jeg da tok jeg masteren til å bli siviløkonom på Handelshøyskolen etterpå. Og så startet jeg jo først i revisjon i Oslo da, når jeg var ferdig å studere, så etter det to år der, så gikk jeg også videre på master i revisjon og regnskap på BI i Oslo da, så det har blitt noen år med studiet, men det er spennende det, men det er noe litt kjekkere å jobbe, egentlig.
0: Ja, alltid vært glad i tal, eller?
1: Jeg er kanskje litt litt ubevisst, men jeg har egentlig aldri tenkt så mye over det, men jeg har noe interesse for det nå i alle fall, og det har kanskje blitt enda mer etter at jeg startet å jobbe med det.
0: Mm. Ja. Er det liknande løp du, Ingvild, har hatt også?
2: Nei, jeg har begynt med en litt annen inngang, utdannet meg innenfor forsvaret og politiet først. Mens jeg jobbet i politiet, så fikk jeg ansvaret for økonomisaket med lensmannen vår på Oppegård. Og da sa jeg at dette her forstår jeg ikke opp ned på, så jeg trenger litt ekstra opplæring hvis dette skal gå bra, eller så tror jeg det kommer seg bra billig unna alle som vi leverer saker til for kontoret vårt. Så da begynte jeg å ta en revisjonsutdannelse mens jeg jobbet i politiet da. Så da tok jeg den, og så fikk jeg etter hvert jobb i Stryn. Det var vel Terje Bjerkan som ringte meg på et tidspunkt og lurte på om det kunne være av interesse. Så da endte jeg opp her, og det som er fint i PwC er jo at når en er et sånt selskap som vi nå går ut av, og som vi også viderefører inn i nye tell, så er det jo muligheten også for å spe på med videreutdannelse. Så jeg tok 3 år på BI innenfor strategi- og virksomhetsstyring etter at jeg begynte her da. Så det var en del av utdanningen min i PwC for å kunne bli rådgiver da.
0: Ja.
2: Ja.
0: Kunne nesten jobbe i Økokrim du da, med din bakgrunn.
2: Jeg tror ikke jeg skal kunne påstå at jeg kunne gjort det i dag, men tilbake i tid så var jeg der en periode i Oslo politidistrikt da, men med lignende saker som i Økokrim.
0: Ja. Mm. Nevnte Terje Bjerkan, ja. Han er jo en vi forbinder veldig med PwC. Er han fortsatt i jobb, eller er han blitt pensjonist?
2: Neida, han er absolutt oppå virka. Ja. På alle mulige måter. Så han er en viktig ressurs for oss på Strynkontoret. Så det er utrolig kjekt at vi kan ha en så god balanse mellom yngre og eldre medarbeidere som vi har der. Da blir det løye i lunsjen, og Terje han teller vi av og til som 2.
0: Så det er bra spennende i aldersgruppa.
2: Ja da, det er vi. Ja. Så fra 25 og oppover.
1: Vi fant vel ut i fjor at vi var det PwC-kontoret som hadde størst sprik mellom den eldste og den yngste medarbeideren i hele landet, så det er noe å ta med.
0: Ja, ja.
2: Ja, det må vi være stolt av.
0: Revisjon, Emil, jeg tenker jo gjerne at det handler om, jeg skulle ikke si storhetstida dere, det er rett et nytt år der bedriftene skal gjøre opp årsregnskap og dere kommer inn i bildet, men jeg forstår jo dere har litt å gjøre på ellers i år, og kan du si litt om deres rolle?
1: Ja, du har jo helt rett at det er jo aller mest hektisk på våren naturligvis, men det er ikke sånn at vi ikke har noe å gjøre på resten av året heller. Det er revisjon pågår hele året, og det lages jo regnskaper til selskaper, lages jo ikke på nyttårsaften heller, det er jo noe som pågår hele året det også, men det er jo litt andre ting vi er på høsten, kanskje fokus på å være ute og snakke med kunder og forstå hvordan de driver business og forretningsprosesser og den type ting, og så ofte diskutere om det er noen problemstillinger som de kanskje trenger hjelp til, og så vi ønsker jo. Jeg vil jo tro at noen kanskje fortsatt forbinder revisoren med noen sånn liksom, her kommer en streng person og skal finne noe feil, men vi ønsker jo heller å være noen som samarbeider med kundene våre, sant? For at de jo skal bli bedre. Vi ønsker jo å finnes, altså, være i forkant, så vi finner så lite feil som mulig, da, for å si det sånn. Så det er ofte mer den type arbeid vi driver med nå på høsten. Da. Så ja, det er nok arbeid hele året.
0: Ja. Er det mange kunder du har å følge opp?
1: Ja, det er vel det. Fan vel ut, hvis du tar antall selskap, så hadde vel rundt 40 i fjor i alle fall, i fjorårsrevisjonen, og det ligger vel rundt der i år også. Så det blir ikke alene da, men som vi har kontakt med i alle fall.
0: Og da er det stor spennvidde der, og kanskje på hvor store da er disse bedriftene, eller?
1: Ja, det er jo fra noen av de aller, aller største vi har i området til, ja, mindre driftsselskap og enkelte sånn holdingsselskap uten noe særlig drift også. Det er alt mulig.
0: Mm. På consulting-biten er det mange kunder der i dag?
2: Ja, det er det absolutt. Vi har i stor grad altså videreført de kundene som vi har jobbet med lokalt og regionalt fra alle lokasjonene våre, så det blir viktig å jobbe med fremover også. Så blir det jo også selvfølgelig nye muligheter og en ny geografi der vi må jobbe annerledes fremover også enn det vi har gjort så langt, for det etablerer nye kontakter og bygger nye fagnettverk også med de personene som nå går ut av PwC.
0: Mm. Ja, kunderne, de er stort sett med over. Hvordan har de tatt imot din overgangen?
2: Jeg opplever stort sett gjennomgående at det er veldig positive tilbakemeldinger på det. Jeg tror jeg har til gode at noen har sagt at da ønsker ikke vi å fortsette med PVC eller dere lenger. Da tvert imot sagt at det interessant og spennende reise vi går ut på, og at det ikke har noen betydning for de oppdragene som vi har. Så er jo vi selvsagt også opptatt av å formidle det at vi ønsker å videreføre de samme teamene som historisk har jobbet opp mot disse kundene også, sånn at det blir en kontinuitet i det.
0: Mm. Og de tilsette ellers på kontoret, de også synes dette er positivt med litt forandring, eller?
2: Ja, overraskende bra. Første gang jeg hørte dette her, så blir det jo litt sjokkert. Vi har jo vært en del av PVC-familien i mange år, og vi har lært mye der og hatt veldig gode kollegaer i det systemet. Så første gang jeg selv hørte det, så kjente jeg jo at dette her var ikke akkurat drømmebeskjeden. Men når en har fått tenkt seg litt om, hørt rasjonalet bak det, og begynt å tenke fremover, og det gjorde vi egentlig allerede første kvelden, så begynte tankene å gå i retning av at dette her skal bli bra. Så når dette her ble formidlet ut til alle tilsette noen flere måneder senere, så opplever jeg at i alle fall vi som ledere i selskapet hadde modnet disse tankene og hadde historier å fortelle som vi trodde på. Så jeg håper jo at det også bidro til at folk erfarte at dette her kunne bli en bra reise fremover.
0: Mm. Og så var du inne på at en skal få en mer spissing i satsingen. Og kan du si litt mer om hva som ligger i det?
2: Ja, altså det var kanskje fortrinnsvis at PVC skal jobbe med mer spissing av sitt tjeneste spekter, som var inngangen til dette her. For fra vår side så handler det jo i stor grad om å jobbe videre med mye de samme tjenestene som vi historisk har levert, og ut i vår marked, og for så vidt i nye geografier utover de markedene vi er i dag, etter hvert som vi får på plass nye kontor andre plasser også.
0: Ja.
2: Mm.
0: Går det an å si litt om hva type prosjekt dere jobber med i dag?
2: Ja, hvis jeg skal snakke for egen del, så jobber veldig mye opp mot kommunesektoren, der det akkurat nå er ganske store omstillingsbehov, spesielt inn mot helse og omsorg. Så der har vi jobbet mye med type gjerne kunnskapsgrunnlag, utredninger i en første fase, og så videreføring av det i form av strategiarbeid og prosesser for hvordan en skal utvikle tjenestene fremover. Det er en sånn gjennomgående rundt i de fleste kommuner rundt oss at man ser redusert overføringer og større press, spesielt på en del av tjenestene der, fører til at en har et behov for omstilling og endring der også. Så det er typiske prosesser som vi er med og bistår i da.
0: Dere skal rett og slett være med og redde kommune-Norge. Det er varslet i litt av krisen her, mange kommuner nå.
2: Ja, vi står overfor noen samfunnsutfordringer som er store, og vårt mål er i hvert fall å være med som en bidragsyter og en som kan være en god sparingspartner for kommunen hvis de ønsker det.
0: Mm. Har dere funnet noen gode grep å ta? Uten at du trenger å lansere deg her, men...
2: Ja. Nei, det er noe det er sammensatt bilde da. Det handler jo både om hva slags struktur vi klarer å ha i fremtiden inn mot både oppvekst og helsetjeneste, om vi kan drive videre som før med like mange lokasjoner eksempelvis. Det er jo alltid et viktig spørsmål å stille seg. Så er det jo selve prosessene som en jobber med, om en klarer å levere tjenestene på en smart måte, ta i bruk teknologi, bruke digitale hjelpemiddel på en smart måte, organisasjonsstrukturer, sånn, hvordan skal en bygge opp organisasjonene sine, er viktig. Og det er jo mye av de samme problemstillingene en jobber med i både privat sektor som i offentlig sektor. Da. Så det er stor grad av sammenfall og behov der.
0: Mm. Tenker du at kommunene har en del å hente på nettopp organisering?
2: Ja, det går jo ikke an å skjære alle kommuner under en kam. De er som bedrifter, alle er forskjellige, alle har ulike utfordringer og muligheter. Så jeg tror alle har noe å hente på å se seg selv litt i korta og prøve å jobbe med å finne forbedringsområder og jobbe strukturert og målrettet med å forbedre det.
0: Mm. Emil, er det stort sett det private næringsliv du har på kundelista, eller kan dere jobbe inn mot kommuner også?
1: Nei, vi reviderer ikke kommuner, så revisjonskundene våre er jo private kunder. Og så er det jo heller da hvis noen konsulenter som jobber med kommuner trenger litt hjelp til å rekne og sette opp Excel-ark, så bistår vi av og til inn der og jobber litt på tvers av avdelingen også da, men innenfor revisjon så er det private bedrifter i all hovedsak, ja.
0: Mm. Mm. Slår han deg i Excel-ark-kunnskaper, Ingevild?
2: Absolutt.
0: En blir kanskje god på det når en er revisor.
1: Ja, det hører liksom litt med.
0: Ja, mm. Ja. Ellers, kommuner, ja, spennende felt sikkert å jobbe innen. Er det andre ting som rører seg? Jeg vet dere har jo vært involvert i flere reiselivsprosjekt lokalt tidligere. Er det andre ting som er på gang, eller?
2: Ja, vi jobber med flere reiselivsprosjekt også, både lokalt og nasjonalt. Det er vi. Vi hadde en spennende prat med Simen Solnak tidligere i dag. Der har vi et prosjekt for Bremanger kommune knyttet til utvikling av reiselivsbedrifter der ute. Veldig mange spennende bedrifter, veldig spennende områder med tanke på fremtidig turisme. Og der vi nå har et samarbeid opp mot han og Visit Nordfjord i forhold til hvordan en skal bidra videre med tilrettelegging for god aktivitet der ute. Så det er veldig spennende å se hvordan en kan få til samarbeid på tvers av miljøer som oss, destasjonsselskap som Visit Nordfjord, og folk som kommer fra bygda, Simen Stålnakke, så hos over av kreativitet. Det er jo ofte dette grensesnittet mellom ulike fagmiljø at de gode tingene utvikler seg da, og det er kanskje en av de tingene som jeg jobber ofte med i de prosjektene som i hvert fall jeg leder, at vi har med oss ulike miljøer og jobber tett sammen i grensesnitt på tvers. Da kommer det masse kreativitet på plass.
0: Mm. Mm. Er din rolle ofte å sette kreativiteten i system på en måte?
2: Ja, det kan være en fin måte å si det på.
0: Mm. Mm. Eller bidrar du litt kreativt du også?
2: Nei, det er ikke alltid jeg klarer å holde meg fra det. Så. Det er vel en side av meg, så jeg synes det er ekstra spennende med å være på rådgiverbiten, at der får en ofte lov å utfolde seg litt på, i mulighetsrom også, og tenke visionært og strategisk og se nye muligheter. Det er nå alltid en del av en strategiprosess å jobbe med det. Så er det jo samtidig i en sann rolle når vi er innlagd som rådgiver for en bedrift, at vi skal balansere mulighetsrommet og opp mot det som er utfordrende og som er realistisk og gjennomførbart. Da. Så det er en god mix av oppgaver vi bringer inn der.
0: Mm.
2: Ja.
0: Dere som er tett på lokalt næringsliv og regionalt, hvordan står det til i næringslivet her nå? Sånn litt generelt.
1: Nei, altså generelt vil jeg jo si at det går egentlig relativt bra, men det er jo selvfølgelig bransjeavhengig da. Det er noen bransjer som har hatt det litt tøft siste året, blant annet altså, bygg- og entreprenører har hatt det litt tøffere enn reisliv og kan du si fiskeri, hvis vi går ut mot kysten for eksempel, som har gjort det veldig godt de siste årene. Men alt i alt så står det egentlig ganske godt til rundt omkring i næringslivet, synes jeg da i alle fall, med de jeg snakker med, så... Det er nesten sånn at det som bekymrer de aller fleste, føler jeg, det er jo at de får ikke tak i nok folk. Det er jo det som hindrer egentlig videre vekst, føler jeg, for de aller fleste. Det er den ene tingen jeg synes nesten alle har felles. Så å få tak i nok kompetanse i distrikter blir en utfordring fremover, tror jeg, og viktig for at vi skal fortsette å vekse her. Da.
0: Mm. Hva med dere sin bransje? Er det en bransje i vekst? Har dere stadig behov for mer folk, eller?
2: På den veien vi går inn nå, så er det veldig tydelige ambisjoner om at vi skal bli flere på både revisjon, rådgivning og på advokatbiten. Så vi oppfordrer alltid gode kandidater om å melde seg på, for vi ønsker kontakt og vi skal vokse, så svaret på det er entydig ja.
0: Mm.
2: Mm.
0: Vi har satt og pratet en god halvtime her, men til slutt, hva rolle er det dere ønsker at TEL skal ha her i lokalsamfunnet fremover? Jeg vet ikke hvem som føler seg kallet til å svare ut det.
1: Nei, jeg kan jo starte å svare litt i hvert fall hva jeg tenker. Og jeg, altså, man merker jo at verden og blir mer komplekst, og kan si det en kostnad ved å drive business blir bare større og større med rapportering og lovverk og ting å forholde seg til, og det er jo rett og slett helt umulig for alle selskap å være oppdatert på alt til hver tid, og det er der vi håper at vi kan bidra til å støtte lokalt næringsliv, da, sånn at vi kan anspille hverandre gode, og at vi kan være en sparringspartner på den type ting fremover, sånn at de kan ha mer fokus på det som er mer givende for selve driften, kan du si da. Så tror jeg kan være en god ressurs for både kommunene og næringslivet i området, og ja, på den måten.
0: Et godt svar, Ingvild.
2: Absolutt. Vi støtter 100%. Og vi er jo også et miljø som vi er samfunnsengasjerte, vi bryr oss om det som skjer rundt oss, og vi har åpne kontordører, og vi ønsker folk hjertelig velkommen inn hvis de ønsker en prat med oss, og på samme måte så stiller vi gjerne på ut hvis det er noen diskusjoner som noen har lyst til å få våre synspunkt og perspektiv på. Og det er en viktig rolle som vi også ønsker å ta utover den ren kommersielle rollen, med at vi faktisk skal være en aktør som folk tar kontakt med og ønsker å diskutere viktige problemstillinger med.
0: Mm. Mm. Og hvis jeg ser etter dere, er det et skilt med PVC fortsatt som henger oppe, eller er det blitt byttet ut nå med TEL, eller hva tid skjer det eventuelt?
2: Det er ikke byttet ut enda. Det kommer til å bli byttet ut. Nøyaktig tidspunkt for det, det har ikke vi datoen på, men det er ikke så alt for lenge til.
0: I løpet av høsten i alle fall, eller?
2: vi satser på at det blir i løpet av kort tid, la oss svare sånn. Så sier ikke datoen, for den er ikke offisiell for oss heller enda, så vi sier det sånn.
0: Ja. Men da gjenstår det bare å ønske lykke til på den nye reisen, som dere selv sier, og så sier jeg tusen takk for en hyggelig prat her i Jabbing om jobb, Ingvild Flo og Emil Goberg Solheim.
1: Takk for at vi fikk komme.
2: Takk for en fin invitasjon.

0: I hate San Francisco.
1: Made some promises, some excuses too.

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

investert i hedgefond. Det skulle jeg aldri gjort. Banken var fornøyd, men pengene er blåst bort. Men nå har jeg fått nok, så jeg legger meg i dokk.

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

litt opp. Dem sier utstrålingen hans er såpass dårlig at de automatiske døra på Kiwi ikke åpner seg opp.

0: back laughing, you slipping off your shoes, while the dashboard speakers sing every word of that.
1: Og du kommer da inn I et miljø som så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som det jo ikke noe sjekkemiljø. Og så her kommer du som den du ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her. Det var jo ikke meningen, Jan. Men det jo ikke det. Altså, det ikke den der sjekkefaktoren som det I mange andre miljøer. Det et avslappet godt miljø hvor du blir tatt imot for den du
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Blues Train veldig bra.

Hjertelig velkommen til Blues Train, og som du sikkert hørte, vi har åpnet altså med B.B. King fra et kutt her som heter Guess Who fra Blues Das Yr. Og B.B. King jo en av de aller, aller største I bluesen totalt, får man si. Han var altså både låtskriver og gitarrist, og han spilte sine soloer på gitaren som han kalte Lucille, som altså var en Gibson-gitar, og han har inspirert gitarrister som Buddy Guy, Freddie King, Albert King, Jeff Beck, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Mike Bloomfield, Dave Gilmour fra Pink Floyd, og hans sangstemme var nesten en forlengelse av gitaren. Musikken hans lå også nær soul, og han brukte også ofte blåserekke, og mange har jo opplevd han I Norge, selv har jeg opplevd han på under Molde Jazzfestival, og da har han blitt så, såpass tung, stor og tung og gammel, han ble jo 89 år, at han satt på en stol og spilte, men det var en aura rundt B.B. King som var helt, helt spesiell. Da skal vi fortsette med Therese Ulvan, og hun har vært på Bluesland tidligere, og en glede av å ha henne tilbake. Hun spiller den samme sangen, og det mitt valg, Eggs in the Morning. Og Therese Ulvan kommer altså til Trondheim Bluesklubbs 45-års jubileum, så vet du det. Og har da muligheten til å bli bedre kjent med henne. Så vi slipper til Therese fra opprinnelig fra Hitra. Hun har reist mye rundt I verden og som musiker, men tilbake I gamle landet. Og det skal vi være glad for. Vær så god, Therese.

0: Do you like my eggs in the morning?
1: Da skal vi ta turen til Tyskland, til Kai Strauss, som en dyktig gitarrist, blues-gitarrist, har vært I Norge flere ganger, blant annet på Hamar, på Gregers. Og, men det en god stund siden, jeg vet ikke hvorfor han ikke dukker opp igjen. Gitt ut en rekke... blues-album til tross for at han bare sånn midtveis I 50-årene eller litt til og det jo ungt I sånn blues-sammenheng må vi være med I men vi skal spille ifra et album som heter Night Shift Storming in Chicago og jo, Chicago blir jo kalt The Windy City og det har det blitt kalt I over Ja, 100 år. Og hvorfor? Ja, det kan man blåse så veldig mye I Chicago. Jeg har vært der bare en gang, ja, men det mulig at de gjør det, men det av andre grunner at de har fått det tilnavnet. Men Kai Strauss, Storming in Chicago.

0: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
1: Ja, så det det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg på en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg I hel. Og da hente de, folk kom og spurte en av Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
2: Så skal vi spille Roffe Wikström for dere. Jeg vet at Roffe Wikström, han populær I Norge. Nå har han hatt en sykdomsperiode og vært litt ut av det, men tilbake igjen. Og han skal altså være med på Bruce at Sea, som har blitt arrangert mange ganger. Jeg har vært med der et par ganger, og det en fantastisk fin opplevelse. Masse gode band og veldig stor stemning. Og så det ut fra Stockholm om sen ettermiddag. Og så det full pakke med band og konserter til langt på natt. Og så vender da båten tilbake igjen, så det inne igjen på ettermiddagen dagen etter. Og Roffe Wikström en av de som med, og dette altså torsdag 12. november. Torsdag 12. november. Så anbefales, det koster ikke all verden heller, 595 per person på lugaren. Og alle rettigheter selvfølgelig. Men Roffe Wikström der, og Jumping Up Italia, The Blues Bones fra Belgia, Mønsterås Blues Band, og Ladies Got the Blues det flere som kjenner til, Elise Frank Band fra Frankrike, Family Jukebox, og så videre, og så videre, Big D and Captain Keys fra Belgia, og så et nytt fransk band, Amory Fever, ja, jeg var ikke helt sikker på utdannet, selv om jeg har lært litt fransk. Blues Escape, og så videre. Tommy Lane og Trio kjenner vi jo godt. Ulf Sandstrøm, og så videre. Så det fantastisk mange band. Så 12. november, torsdag. Jeg skal I hvert fall ta turen, men denne gang så dropper jeg det vanlige kruset til Kiel. Jeg har vært med så veldig mange ganger, og dette første gang jeg har sett at det ikke en eneste kvinnelig artist på scenen. Det synes jeg litt dårlig. Jeg må innrømme det. For de gjør en spesiell opplevelse, gir en spesiell opplevelse damene på scenen. Men nå spiller vi Roffe Wikström for dere, og det en... skikkelig, skal vi si, en kjærlighetserklæring, det sikkert. Du så jævla vakker.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Norges eneste tog som går helt opp til Nordkapp. 52 avganger I året på 17 radiostasjoner. Helt uten fartsbegrensning. I år feirer Blues Train 25 år. Og følg oss ved å gå inn på Blues BLUZZ.no. Der ligger flere år med Blues Train. God tur. Og rette meg selv, altså, I år så det 26 år siden Blues Train startet. Altså I år 2000, det jo veldig greit utgangspunkt. Vi skal gjøre noe som vi knapt har gjort før. Vi har jo lest dikt tidligere, men dette diktet kan si, det en hyllest til de som holder bluesen I gang. Også, ikke minst, alle bluesmusikerne, og ikke minst bluesklubbene som gjør en fantastisk jobb. Og ja, de som involvert I bluesen. Og de gjør mange, altså gjør en frivillig jobb og skaper gode miljøer. Og det, da tenker vi først og fremst på bluesklubbene, men også selvfølgelig alle de som kommer og hører på blues. Alt publikum som gjør at det hele går rundt. Jeg har skrevet et dikt, og det et hyllingsdikt til Toten. Og på Toten så den går aldri av moten. Men der også det jo en radiostasjon, Radio Toten, som sender Blues Train, har gjort det I mange år, og der kommer jo Vaselina Bilopphøggers fra, og de har jo litt blues i all musikken sin de også, men det også andre bluesband på Toten. Så dette hyllingsdikt til Blues Norge, avdeling Toten, kan vi si. Og det som følger, det bluespoeten som har skrevet det, og det litt sånn eldre årgang, kan du høre, men Toten gammelt også. Jeg vet om et sted som aldri går av moten. Der smiler solen, og du alltid lett på foten. Her bukker korn, og bonden smiler, og gardsfrua har vært vakker I uminnelige tider. Her finner seg storm og høye fjell. Du kan se alt du vil med litt hell. Stabbure bugner av grøde, flesk og spekemat. Til gjestebud vi samles og spiser godt fra fylte fat. Lykken blomstrer fra Hanegal til dagen ender. Kort og lang og tykk og tynn og fattig og rik. Vi alle venner. Kristiania med punch, Ibsen, Oda Krog og kvinner som koketterer ikke for meg som vil ha brede damer som kokiserer. Derfor jeg glasset hever. På stedet som aldri går av moten. Toten.
2: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.

0: Ja, jeg synes det har passet utmerket akkurat med Vaselina Billapuggers der. Feil sida Mjøsa, hentet de fra gammel Oppland. Vi skal ta et dikt til om Toten, eller Kari fra Toten. Og det diktet her skrevet for lenge, lenge siden. Og han som skrev diktet, det skrevet i 1889. Og han som skrev diktet, han veldig kjent. Og han var den første nordmann som fikk Nobelprisen i litteratur. Og han ligger på vår Frelses gravlund, på æresplassen, eller hva man kaller det. Og han har skrevet nasjonalsangen. Og da vet alle hvem det er. Burde vite, i hvert fall. Og litt tilfeldig at jeg kom ut for det diktet her, men det er jo ikke av hans mest kjente, kan du si, for å si det mildt. Men det var en kar ifra, jeg tror han var fra Kolbu, som var... Han var med på Stortinget blant annet, så han var en kjent politiker fra Toten. Men han hadde irritert godeste Bjørnstjerne Bjørnson, for han var jo også veldig politisk i en eller annen sammenheng. Så da skrev altså Bjørnstjerne Bjørnson dette diktet, litt sånn fleipete dikt, om denne karen fra Kolbu, som het Andersen. Det diktet da, det er som følger. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten. Snart på høyre, snart på venstre foten. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten, han må alltid være med på moten. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten. Skitt i Norge, sa han, leve Toten. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten skal bli hjemme, suge pent på poten. Andersen fra Toten. Hilsen, jeg står ikke det da, men Bjørnstjerne Bjørnson.
1: Den gjennomsnittlige norske bluesklubbmedlemmet er halvgammel, halvvellykka og veldig blid.

Det var High Five Blues Band på den andre siden av Mjøsa. En Toten, men de fikk nå avsluttet denne seansen og gjorde det på en flott måte. Mona Stanes var det som sang, og følgende med I High Five Blues Band, Tommy Pettersen, gitarvokal, og Kjetil Høylund, keys, Tore Myrheim, munnspill, Svein Erik Tandsæter, bass, og Kai Evenstuen, trommer.

0: skal skje.
1: Ferske nyheter fra bluesverden ved Norges eneste bluesprofessor direkte fra Solvang Café.
2: Åtte utgivelser på bluestrend.no for høsten 2026. Sherry Harding, Storyland, Instant Reply Music, det selskapet fra Canada. Mary Flower and Leon Cotter. Chariots of Rain, Little Village Foundation. Dette jo det selskapet som Kid Anderson og Jimmy Pugh. Det blir det store I Amerika fremover. Chris Thayer, One Foot in the Grave, Inland Blue Records. Delta Generators, On and On, deltagenerators.com. Steven Charles Cecil, Teens Know Best, Volume 2, Independent Records. Nikki T and the Snake Charmers, Ain't Wasting Time, nikkitblues.com. Dette da en elev av Ronny Earl. Han heter egentlig Niklas Tavares, fra Detroit. Det visst en fyr på vei opp. Diddy Pellet, I Wish You Well, La Reserve Records. Dave Thomas, Bridge Street Blues, Blonde on Blonde Direct. Det selskap. Corey Arsenault and the Sideco Fusion Band, Accordion Man, Mojo Records. Mandolin and the Hunters, mandolinblues.com. Vinyl Paradise, eget selskap. Professor Bruce lever og ånder rundt bluesen.
3: Hva det som gjør at folk tenker at når de hører jazz, så det litt mer sånn kulturelt riktig I forhold til hva blues Blues, så ser man sånn for seg en som går med en halvliter I hånda og har langt grått hår og hestehale, mens hører du på jazz, så drikker du et glass rødvin og sitter rolig og nyter musikken.

0: Takk til Kyla Rocks for vakker sang. Nå får vi litt reklame.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftas Blues lørdag 7. november med Joakim Kinderholt and his band. Sett av lørdag 7. november på Gregers Live med Joakim Kinderholt and his band. Lørdag 7. november klokken 15.00 hos Hamar Bluesklubb.
0: Da har vi valgt å avslutte med D.K. Harrell, det store stjerneskuddet de siste årene, som har gjort stort også på Noton Blues Festival. Ground Now, og det kan vi skrive ned på, at han blitt voksen nå. Vi takker for oss I denne omgang, tilbake om en uke. Husk å gå inn på bluesbluzz.no for mer blues, faktisk flere år med blues bakover, og jazz og portretter og så videre, og noveller. Vi takker også Roy Larsen, som med oss, har vært med oss I mange år og legger ut programmer, og bluesprofessoren som serverer nyheter og gjør en del andre ting også. Jeg heter Jan Christian Nordahl og ansvarlig for toget, Blues Train. Så vil du oss nå, så ta gjerne kontakt på 90 88.